0: idealen, mognad, maskerna gömmer sig i oss, planboken är sätter hjärtat, vita tråden för vår sak, grubbel, frågor inför en utfallande dividend i kistan utan lås, tre sjalen, mun. Idealen förvittrar, maskerna gömmer oss i sig, planboken är sätter livet, tränger in sömnlöshet, smärta begär, efter säkert utfallande dividend i kistan med lås, tre sjalen, mun.
1: Shh.